0: כאות מלא אלא שיבי למונה סגירה את לואגה את זה דיפוס ריק בונה ריק בונה ריק בונה ריק בונה אורייט תועזה גדי סנצני דיה מהנצגה כואנו דיה מהנצגה כואנו מבית הונה מתת הליטו מבית המצוסוקיה לשמי למצומדי פלרפיטה הורינג יבובדי הורינג יבריקי עצגל ננעולה ארקיובי רכנל ננעולה דיקלנין לקופנלי ולמולוי horeng ya boraro khaso ya papadi bo ya boloi teng ya hola otlaka la mono pejana ho mono mana bo 22 kwa la thukidimela jwalo nna tla be sentse ke le lape mane he ke lo dula hante tulong sa ka se ka pele pele ke shebelle bafana bafana le South Korea e lo ba manati papadi ne lo ba thata haholo lo ba tla maqiti lo ba tla bohlale ba tla matla e ba tla lebelo e ba tla nthotsena ka ofela o le tsanete di batla ka o fela ka moka e di nyaka ka moka na tsona ba tshwara lo ka moka na tsona ya hey tlo ba mona ti mma medi go buetse ke thabetse tabatsene ntle pele ke re hanyane ka
1: ya kha la mosambi e gotse e tshe